Tu mà thấy có sương mút vừa đây, thấy có sương mút. Đây có sương mút cái này là ngon, nè cái tế bò đa. Nè bò 160,000. Star 274#. Star 274#. Ticket number 5. Awe anga yel ticket ticket tit matiru eh? Matiru dadi. Yonga yel ticket ticket tit matiru kapsa? Matiru. Yonga yel ticket ticket matiru eh? Amatinda silent simuit. Star 274#. Thank you.